0: to sport o to tunga i tala o ta alonga i le nevo i afi afi i le tato maftanga faa wau aso tolu se fulu o yulai lo afe lo se fulu male ono le ua toe lo se fulu minute o na tale o le tula iva wa fo il fasa usangu al tato o tunu ma futa mai le nevi afi to tonu o Aotearoa New Zealand ei wa fo il tato maftanga ta uo nou faa ilo ya le tato ma lo faa alolungia le nevi afi Feel me and Matella Mayo Ao. Oshinia Boxing. Congratulate Mr. Davui. Tautayo Levasa Manaya. Tanu Vasa. Mike Lemisio. Appointed as competition manager for boxing at the Tahiti 2027 Pacific Games. Ia ele avatele mali fa alo alo te mwai fa ta alo fa di tatu ma alo fa alo alo ngia ele nei fiafi. Ia ele tau fa ailo ia le futalinga le ta anu vasa. Ia pole fionga ia tavu i tau tayo le vasa manaya mai klemi sio. O le peristeno le tatu asosi fusu i to tono si o tatu o tono Independent Boxing Samoa Incorporation i to tono le tatu o tono. Le ala ufa atasi mali tatu por kalame. Ina mata ino le tatu fa soa le nei fiafi. A wavo ile mai mo mai le tatu o tono. Ya na avi leva noa ele fionga ile tato peristene ya tala tala fo ilona fina ngalo sona langona ina wa filifilia o ia ya e avea fo i masia polka lame po sia fo i fatmanu yanga ta hua ele ngata mole fionga ya tavui ae osito finga mosa moa atoa lea la ua aloa ia ai le tofinga nenei o le fionga ya tavui vaiane ai le falupe i vao le tato auta alo nenei fiafi ia la fotu la ua fionga tavui ia se mai moanga fo ia le tato otunu sau noanga tu sai male nei tofinga ta ua ua filifili ai la ua fionga ia pei ona ave ai oe e fai ia ma tai tai po o managers competition managers i totonu o le tamulisanga o le afa atino i tahiti ile nei fo i tau sanga pe ona si le fia sorry lua fe lua formula lua formula fitu Pacific Games ole atape na tuai
1: tono le collective effet sumale ole tato watunu e me se fo ile sosi ole tato independent boxing samo lo faululu ai fuso anga i samo nei e sa ole roller competition manager ole roller lava leo tele lava ina ausia pe atu lui e Australia e a mese la volfati noi ngo fa moi moi nga te tele fa pe nei o regional boxing competition e o le avanoa la le fu fu e nati organizing se va en o talong e fa ia nele Pacific Games e Tahiti lua o lua fitu le ta pena mai le au Pacifica e talong a masani e le ua fa manui e nai a tatou Samoa e o avea ilo fa tau va e fa ima sui Samoa e avea malia fa moi moi ia au le roll ia au le O tangata lia na te tapena ina atua, alfa mui muenga pe organizing o le competition. Ia ilunga o ia fa mui muenga, ia te langona wa experience ia tato sa mua ele fatino ino, ia fa mui mui. Amata mai ai tele na host e sa mua ia competition te tele. Te manatu ele ngalo mala ina ele hosting ai sa mua o le youth Commonwealth Games in Lua Oos Fulmal Lima. Sa telele tato sao ya mamau e foi experience na vai taimi sa wai e toi hoste sa mole lu afes fulu iva Pacific Games ia ma oceane si to tonu la volta usanga na ia ue ila le poto masani fo ena e pe yo o upu ia ile fati no ino le fa moi moi pe a fa tu sa tu sa ilse fulu tau sanga ta lua ia por su limi tau sanga ta lua ia mi se fo ile fati no ino ta longa fa moi moi sa fa penana la tani malo eso ta tu tu no sa mo ina ta usanga ta lua i leua pa manu i nei o ro fa pini
2: malo ia e pe ia no mato amata mea tu e e fa fe lo e fo i la wo fiunga and just a good congratulations once again i le si e fo i fa mo e mo e ta ua mata ngo fie o le fa si le lo fiunga ma salo ia ne i pe mai ma le mai mo fo i le atu no ure ne va hang o le tatu put kalam o se temi mo mo le wa ato fa ina i se su yo sa moa ia e taimatali ia wā wha moe moe ngau taalonga mō nisi atunu wae moni a i tutonu au tatou atunu a ole mai tau atu e tofa ina mō taalonga o lo fatino i tahiti o le sa ole ala wafio mō se temi mua mua mō tatou
1: Australia.